ضرور شي چې وګوره ما دې پیغمبر وي دا سبنیت قوم ښه نو دی راله او د نبی علیه الصلات وسلام نه تپوس وکړو چې د تسغه آیات مبینات د څه مراد دي. نو نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمیل لا تشرکوا بالله ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تسرفوا ولا تسعروا ولا تمشوا. دا نه احکام و دا بیان کړل نو غنه احکام هم تاسو ځان سره ولیکئ چې کوم کوم دینه مراد دی. نمبر ایک عدم شرک, شرک بنه کوئ. نمبر دو عدم زنا, زنا بنه کوئ. نمبر تین عدم سرقہ, غلا بنه کوئ. نمبر چار ناحق قتل بنه کوئ.

دا انسان نه علاوه چې دا څومره مخلوق الله پیدا کړي دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله پاک پیدا کړي، او انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. عبادت څه ته وایي؟ نو انتهایی تذلل او عاجزی اختیارول. دا بنده به د الله په مخ کې ځان ډیر عاجز ایساب کی، لوی تکبر به نه کوي. الله لوی دی او لوی د الله سره خوند کوي، او بنده عاجز دی د سره عاجزی خوند کوي. نو دا بنده به انتهایی ځان عاجز او ډیر ذلیل ښکاره کوي الله ته. نہ چې کم بندہ د الله په مخ کې ډیر عاجزی کوي او ځان ډیر ذلیل حساب کی، الله ولا ډیر زیات قدر عزت ور کوي. نو انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی، او دا تمام سیزونه د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی. نعمتونه او احسانات دومره زیات دي که موږ د الله د نعمتونو شمار شروع کړو، موږ به ختم شو. موږ نه پس به نور پیدا شي به هم ختم شي، خدا الله د نعمتونو شمیر به پوره نشي. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله فرمایي که تاسو د الله نعمتونو شمیرل کوئ نو اوبه نشمیر. چې الله وي نشه شمیرل، بس نیشو شمیرل. شکر خو په هر نعمت پکار دی، خو چې موږ د الله نعمتونو شمیرل قدرې نشو، نو په هر نعمت شکر ادا کول زمنګ د وس نه بار دی. موږ عاجز او کمزور یو. حضرت داود علیہ السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ، پروردګاره یو نعمت راکې او زه په هغې شکر ادا کړم، نو دا شکر ادا کول خو مستقل بل نعمت ته راکه، نو زه به د دې شکر څنګه ادا کړم؟ زه خو عاجز یم. وی الله پاک ورته وفرمایل چې دا عاجزي دې راته ښکاره کړه، نو دا د کامله شکریا ده. زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي ډېر په ساده الفاظو کې او په عاجزۍ د الله نه سوال کوي. پیغمبر علیہ السلام اوریدل کہ دے فرمائی چ اللهم خلقتنی مجانا، اے اللہ مفتو کے دے پیدا کرم اس بے سے پیدا کرم، ورزقتنی مجانا روزی دے مرال اس بے سے مفتو کے را کرلا، نفغفر لی مجانا اس میں اس بے سے اوبخا مفتو کے میں اوبخا. نمنگ دا اللہ دا نعمتن شکر خو ادا کولی نشو، اللہ دے اس بے سے اوبخ دے بیش میرا نعمتن کے اول زمنگ دا موجود کې دل دام یو انعام او احسان دی. که پیدا کړي نو دا بے شمیر نعمتونه به نور را کړي، او چې پیدا یې کړو نو دا غې نه پسې بے شمیر نعمتونه را کړل. دغه شان زمنګ دا مشران چې الله پیدا کړي دام په موږ احسان دی. که دا مشران نو دا کشران به له چا نه پیدا کېدل؟ نو دا سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه الله شروع کړله. نو دا آدم علیہ السلام پیدا کیدل دا هم زمن دا پار یو احسان شو. دا آدم علیہ السلام دا پیدا کیدو نہ مخ کے دا دیزمک ناش پیتا قسم خور اللہ را غن نکلا، او دا خور خوشتکل لخطے تی جوڑکلا، او سالویخش پیروزی خوشتکل تازہ تازہ ابو بے ار رزور کولی، باران بے پکاو دې خټې له به تازه تازه اوبه ورکولې، څلوېښت شپې ورځې ول تازه اوبه ورکړلې، خټې ښه مزېداره جوړ. دا خټه چې الله پاک د آدم علیه السلام د بدن جوړولو دپاره تیاروله، خټه کم ځای کې جوړه کړې شوې ده. نو نن چې د بیت الله شریف دا کوټه مبارکه په کم ځای ولاړه ده، د آدم علیه السلام خټه په دقې ځمکه خوشته شوله. خټه چې ښه بهترینه تیاره شو، نو بیا فرشتو ته الله حکم وکوي د دې نه په لاسو کې واخلې دا خټه، او عرفات میدان سره خوا کې یو ځای دی وادی نعمان ورته وایي، وادی نعمان ته ورسوي. نو فرشتو دا خټه یوړله، او په هغه ځای کې الله پاک د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ کړ. نو 90 فټ قد د آدم علیه السلام دی، څلور نیم شل فټه اوچتوالی دی، او د سینې پلنوالی لس نیم فوټو. بدن مبارک چې تیار شو نو لږه خټه زیاتی شوله. هغه زیاتی خټې نه الله پاک د قجوري ونه جوړه کړه. دا قجوره دا زموږ ترور حسابېږي، د آدم علیه السلام نه یو پوټې خټه زیاتی شوې وه، د هغې نه یې دا قجوره جوړه کړله. خوږم ده چې کله بدن تیار شو نو بیا پې نور لګېده، هوا پې لګېدله، نو اوچ کړس شو. دا کولال چې په پجه کې لوښې پوخ کې او تینګړی ورکې کړنګارې کوي، نو دقسې دا بدن اوکړنګېده. دې نه پسې پکې روح ور واچو، پس پېمو په دې خولې چې روح دننه شو مرۍ پورې ورسېده، نو آدم علیه السلام انټوشې وکړ.
او دا انتوشی نپس رنبنه خبره چه آدم علیه السلام کولن آغا دا و چه الحمدلله رنبنه خبره دا آدم علیه السلام الحمدلله من چه انتوشی کونو من بم الحمدلله وایو دا سنت طریقه دا آدم علیه السلام ویلی دا زمان پیغمبر علیه السلام ام من تا حکم کر چه انتوشیو که الحمدلله بوای سنت طریقه دا وایو با بلا وجه دا ام دا چه کم انسان پیدایشی لیونی وی ناغا با چرم انتوشی نکی روغ بنده انتوشی کئی و لیونی نکی نچه کل تا انتوشیو که نتوه چه الحمدلله شکر ده خدا چه روغ ده پیدا کرن لیونی نیما دستا دا روغوالی علامه دا تا انتوشیو که یو بنده که انتوشی کئی و دغ وقت دا مخه تا یو غط شیشوی ده پاگه که ده خپل مخ تاو گرن دا مخ روان بیجار شو خو دیر زر واپس خپل حال تلاشی نو تا خپل مخ خشتکی دو بنده و چه الحمدلله شکر ده خدا چه همیشه می دا شکل دا سی روان ویجال پاتی نشو بیاخ کلی شو کل چه انسان ستر استومانه وی دی دا سی تاویگی را تاویگی استومانی و باسی و دا خلو وازا وازا کئی اسویلی کئی چه کل انسان خلو وازا کی شیطان و پور خان دی دویم روایت کی شیطان یک خلی کن نوزی نو دا ناراسته او دا بدن دا سسته علامه دا او انتوشی دا دماغ دا تر و تازگی علامه دا چه تا انتوشیو که دماغ دی تازه شو پا دیوانده وچه الحمدلله دا انسان زلو هر وقت پا حرکت کره که دی ناس دی که ولار دی که روان دی که ویخ دی که اوده دی هر حال که زلو حرکت کئی او که کل دا زلو حرکت بند شنو اعلان باور چه فلانی تا هارت اٹیکو شو مر شو هر وقت حرکت کئی و چه کل انسان انتوشی کئی نو دقا وقت که لک ساعت دا پار از حرکت مکمل بند او فورا بیا حرکت شروع شی نو پا دیوه چه الحمدلله شکر دی خواه چه همیشه بند پاتی نشو که حرکت بند وست با مرو ما نا مختلف وجه کی دیشی چه تبا الحمدلله وی کم انسان چه انتوشیو که دیوی الحمدلله نو بل انسان چه موجود دی ناغا دیوتی چه یرحمک اللہ اللہ دی پتا رحمکی انتوشیو علا و یهدیکم اللہ و یصلح بالکم نا سنت طریقه نو پده که اجر و ثواب شتا یو انسان یو دل انتوشیو که الحمدلله نو بل بوتی یرحمک اللہ بیا انتوشیو که الحمدلله بیا بوتی یرحمک اللہ چه پدریم دل باندیو کنی بیا و تموائی جواب موار کوا یا صحابی یو زل انتو شکو یا الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام تو یرحمک اللہ بے انتو شکو یا الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام تو یرحمک اللہ چی بے انتو شکو دو یا الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمی انت مزکوم تو زکام والی دا خوز با طول و رازتا انتو شکو الحمدللہ منتون تا تو دون اوزگار خونین چی بس سال و جوابون درک انت مزکوم تو زکام والی که او سره انتو شو که اغا الحمدلله نوی نتو تا یرحمک اللہ موایا ده سنت طریقه بانی عمل کول پا ده که اجر و ثواب بسوم رئی ده حدیث یا لوی بزرگ استاد ابو داود رحمه الله ده دریاب پا غار او کشتی روان آغی که او سره ده چه اغا انتو شو که اغا الحمدلله ابو داود سه و تا یرحمک اللہ خا غوا نوری دل کشته تیز روانه دو پس بیا آوازه که چه یرحمک اللہ غوا نورین کشته گلنده لالالا بیا ده آواز رسیده نواتا دیر خفشو چه خواه ما خو پسونت طریقه عملو نکلیشو جواب میور نکم لرین یو کشته سیگ لاغیت اشارو کلا ما تراشو کشته را لاوی ما دغ کشته پورو رو سو پیسی بوالی وی درینی را که ناستو کشته گلنده لالا سلیت و روزی یا سلی یرحمک اللہ اغو خنده واتی یهدیکم اللہ و یصلح بالکم کشتے والا تدوی بس اڑخ تا شوز ما کس کا کشتے نے کس شو را روان شو خوشحال شو پسنت طریقہ میں عملو کو غیبی آواز لاغی ابو داود پدرینے دید اللہ نے جنت اگٹر من نفیسم نزی خو پدی سنت طریقہ بانے که من عمل کو نمنگ لپی اللہ جنت را آدم علیہ السلام انو منے خبرو کہ الحمدللہ بیا دا روح را سیدی سینی پوری راو را سیدو آدم علیہ السلام خپو تلا سارا سیدل نا خو اراده اکڑل چه ادره گما بابا تلوار کرده دا بچی ام دیر تلوار گرم دیدی ارسیست دا منگ تلواری بیا چه کلا خپو تا سا او را سیدن آدم علیہ السلام ادره دا زمنگ پیدایش دا آدم علیہ السلام پیدایش که فرق ری زمنگ پیدایش خدا سیده چه پیدایشو نا دا مور پلاسو که اول روڑو دا که ناستو تا قتم نی بیا سمو دا پس دوم رشو چه لگ لکین خو بیا مور یو خواب الخواب الاختون کیری چی دا ماشوم اونر غری تاکی اگانی یو خواب الخواب او بیا سمودا چی تیرشی نو ماشوم خرپوس شروع
او دا خرپوس نرست چې لګ نور طاقت پکې راشي نو بیا ولا د دریو پا یو گاډه یا نوی نوی نور سیزونه پیدا کړو په مزه مزه قدم اخلي کله درس خوري او کله روانېږي. زمنګ پیدایش داسې د کمزوری کمزوری دی. آدم علیه السلام ښه طاقتور سړی ښکلې او ښه مزیداره ګیرې وه چې پیدا شو. پوغ سړی الله پیدا کړو ورکوټې نه. بیا داسې مخامخ د فرشتو ډله وه، الله پاک ورته حکم وکړ مخامخ فرشتې دي ورشه دوی ته سلام وکړ. آدم علیه السلام ورغی او فرشتو ته سلام وکړ. فرشتو جواب وکړ، الله پاک ورته فرمیل چې آدم دا ستا او ستا د بچو د ملاقات په وخت کې تحفه او ډالۍ ده. زمانه تیریدله، د خلکو نه سلام ایر شو او د ملاقات وخت کې ځان له خپل الفاظ نوي نوي جوړ کړل. د عربو خلک چې د سهار په وخت کې به ملاقات اوشو نوي به انا ام صباحا سبا د خشه، کله ماښام به ملاقات کېده نوي به انا ام مساء بیګا د خشه سبا د خشه او بیګا د خشه. د ایران خلکو په فارسی کې به صبح بخیر شب بخیر، او انگریزانو به په انگریزی کې هم دغه خبره کوله چې ګوډ مارننګ او ګوډ نایټ. البته پښتانه چې دي نو د دوی الفاظ نور هم ډېر دي چې ستړي مشي او په خیر آلی او ښه چارې، دغه الفاظ به دوی ویل. پیغمبر علیه السلام چې تشریف راوړو نو د سلام حکم یې وکړ، افشو السلام، سلام عام کې که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام کوي. او دا انعم صباحا د دې نه منع وکړله. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د انعم صباحا انعم مساء نه موږ منع کړو، صبح بخیر شب بخیر او ګډ مری ویل. پیغمبر علیه السلام چې تشریف راوړو نو د سلام حکم یې وکړ، افشو السلام، سلام عام کې که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام کوي. او دا انعم صباحا د دې نه منع وکړله. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه

بلا ډيري زياتې ها کبي شي به لګو سبلا ډير زياتا ساسو لايف کالز به شاملو سبلا ډير زياتا ساسو ماسجز به هم شاملېږي په سپر سوري جي سپر 319 1517 094 باندې تاسو مېسج کولی شئ سپر 319 1517 094 باندې تاسو لايف کالز کولی شئ سپر 938 284 595 د کله تاسو ته مې لايف کال راملو کې نو بیا راملو کې فل حال انتظار وکي ها زمان گرانو خوگو درنو که درمند وردن کو سوک سوکم پا داغی سه هر سه ٹائم که راروان دیده سوابی سیمی تر انٹر کی گی آگوی تستڑی مشی پخیر آغلی و هر کلی خوشام دید وایم جی هر کل راشی و پخیر آغلی جی ستڑی آماشی ویلکم تو سوابی دا خکلی خکلی دا سوابای اوکی جناب آگوی تستڑی مشی پخیر آغلی هر کلی خوشام دید وایم او سوابی تستڑی آماشی دوایو چی سوابی تر آلی نو همو گر سوابی نبی او پس مزه ها اوکے جناب لو سوک سوک روان دي د سوابی د سیمه نا نور سیمه ته سفر کوي هغه ته امه چې ټاټا بای بای خپل ځان سم بل ډیر زیات خیال ساته ها موږ په دعاګانو کې یاد ساته بیا به کله کله کله کله کله سوابی ته چکر را لګوي ها اسینه

اوکے راسی زما گرانو وګو درنو قدرمند اوریدونکو ساسو لایف کالز بیک ٹو بیک

زی ویلکم بیک یو زبتا شول د پروگرام په خیر علی کلی سره مشي आवाज دی د اف ام 94 ریډیو البر صوابي आवाज د امن आवाज د مینی आवाज او د محبت आवाज امات ویل کیږي سید ارشد علی پروگرام ته ویل کیږي دلبر مستی ټایم سیدا لکشن ته کی ټیکنیکل ایشو علی بن ټیک شه ها

زان لا ده هیدر مومن اسپیتال ده سوابینا نمبر خرسی جی جی فوکو ده دین علاوه صرف ده غنن زمون پروگرام ده سلور بجنواله تر ده پینزو بجو پوریو نور باقی ده بزمون چی کم پروگرامی بروزانه پنیاد ده دریو بجنواله تر ده سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریو دلبر 400 پا ایف ایم 94 ریو دلبر سوابی زما ده بلدونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی جی باقی ده پوما غخپل ٹیم بتاسو زمون پروگرام اوری صرف نن ده دیر ٹیم چینج ده نور باقی ده سبالا پا خیر سرا ده دریو بجنواله تر ده سلور بجو پوری با زما ده بلدونا کاسمیٹکس پاکستان ده پروگرامی تاسو پوما غ زور ٹیم پا خپل ٹیم بانی زما ده پروگرام اوری ده شی جی پگو ده دین علاوه پا روزانه بنیاد سحر ده لس بجنواله تر ده یولو سو بجو پوری پا ریڈیو پیغام یعنی پا ایف ایم 97.4 زما ده بلدونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی جی اغم تاسو اوری ده شی او داغی نهم تاسو خوندنو مزی اخستلی شی جی پگو بلدونا کاسمیٹکس پاکستان کبنی داد ڈاکٹر حیدر علی مومندو تاسو ټول لپاره کار دادی چې د بلډونو انتخاب کوو د بلډونو سره خپل خوښتنو کې لګنه ډیره زیاته اضافه راولې جی پکو ما یې د تاسو خپل کشر روز باسي تلی ملاګوري

0: All right, welcome once again. Ozuli bia the mini the hulu sura team mung sura kam de qasam de nazira chi team mung sura sumra de mung sura 15 minute padi yuridun ko safa safa khabari ko safa safa vena ko dastur ko sumra bimaran di kunde mor ta warshi the sugar the wajina da sarasara yasta so pastra gbane pardar agali da bilkul ta swarshi baghair abrechna pa 20 din ki da strage da pardi da galte kisi ki dalte ki ilaj ki yuridun ko mangta yo message bal chakre de chi bhai zama par farmaish mo pura ko pura ke hazma farmaish pura ke gana khasid staso farmaish mo pura ko khuda sid chi taso kalu ke 0349 38 82 da zama da call number de gorma che ma sar sok te aur de kum jide aur dui de jume mubarak de shpe hawali sara matlab di program ke dastur go hawali sara de doctor khurshid sahab hawali sara dui samay se jur kawi 0349 38 82 82. Assalam alaikum. Ji sok aur de kum jina so khabar ke de bunir na khoro
1: Shumela,
0: kana? Shumela, ji Shumela hor sange khai? Khair de. Awal jil dara sara khabari ki? Sange bibi di sange da nur khwain di shtak na jawazi ya?
1: Nur khwain di shtak.
0: Ha, wari di ke ghati dir na?
1: Wari di
0: la. Wari di no, matlab la suna ti tawe ma we paise me asij pathe ke na, daga ghlam lane ke? نگور اکثر داسی کنه که مطلب داسی کلی نکلی کیگی زغای شیطا گور بکنه اگه محمد داسی دوکه که داسی زخیران شمورتا صحیح شمیل اولی خاندیا
1: شمیل
0: جی جی
1: زمین
0: استار و دسترگو بیمار دیکنه ستاسو والی سیب دسترگو بیمار دی بیا
1: اگه نیمی دنیا محسن
0: زمون د کلینا یو حمزه منګری زیو نو حمزه بدی بل م دی مې شروع بس ور زیو نو مور مې هغه تکی راول جای شه پاپا په سیولی ګمال دا وس ګوره ها ها نو لکه خو خو سم لا پراته دا خل تاسو کې شتګ نشته دی
1: نه چې یو تر ځلې زما ته خلاص کړه
0: خماش الله ماشاءالله دونی مې مشته بعد خلاص کړه لکه بل زما مامي ګانو لره باندې کړیو کنه نمور میوی پلارا ویز یو مارتل سار وقتی بزو ملزمال تا پروگرام نزو پروگرام نبیر ازم کنه مارتل پروگرام یادو نیرا مور همی بس چلا روانه شوله کلا نما تا پلار دقو ویز یو لیره باندی کرو مالکی نه بس بریده موری کنه وی لیره باندی کرو وزو خوده دیده هیده سی که بل بلیا ویر چه لکشان دی برال بسه کچه ولی وی کنه مال دیده تو وزو گورا مال دا وزو گوره اما می مورتو چه کی نه پلان کی وی لیره باندی کرو نما مور تا بی پلار ول کی دیشی بال پوخ نو و زنانو دا لیری خوخی لیری مختم کرده که لیری اشتبه کی
1: ختم کرده
0: ما یه ورز خورس را علتا که مطلب چیل گونده که گب کرده مازه تاس کنو نده زمده ده واغ دیره کنه در چه وزگور ما منگ و ترینگو که منگ علتا که برای چه ده تکی میکی بو هرون اغیه منگ لیری پا را واغستو نو بس ما با حمزه تکتل و با ما تکتل نو بیم لگی و ماسته ماسته خوردلو نو بس با تک سم ستومانو من جلتا که برای بیم رو تگیلو گلو مالیا خوریا مال تا تخه مال تا مده شازاده نده خواه مال تا مکده دهی خیبرا وی دارم دن اخپل بدل اغیسو مال خواه وی اللہ مال خواه خانه بیا و دکه قدم کنیدم بیا بتا باد بیا ورشم میرا اولا زورتا پخپل می بوتل دا راوڑی دار راوڑی دار راوڑی بلوز غرمه می ورتول دری بجی دل دکی جمعی دی پرگرال مزان را رسو مال را پاس وی مخو پینزه بزی چه پخو مال مال اوس پخا که اینو بست دا سی چینک و غلط چینک را لسی پیکا گونده که پخ کرده و ما تا پا تا ولی مال دینه دی زان خلاص کرده دیکه نه سنگه جی پیکا چینه و با لکه مطلب لگه دا سی زان لکه نو سر کیکو نو سر سو نو سر سو انا بیا چې کتل مې مدي خراب شاته مور سیکر باندې کیناست او زه سره زما نو چې را مې وسل کنه ما زد الله دې اوس خیر کوم زه نه خپلې بدای علامه زما لري زتا جی جی دے چلو کہ تاسو بلے ہیرے سرا دختر دا غوخ بم تکی می کی بم کی دا بم راوڑے ہو
1: کو تاسو را لاند پروگرام کوي
0: صحیح دا ہا لکه تاسو مطلب نور جہانی ہا دم تاسو نور جہانی یا گل پانی صحیح دا ہو دا سی چلو کہ گپ شپ مولے گو دا کار خبر کو تاسو بده تور مول باندې پټی باندې راشي کنه نو تاسو په لاو شي نو اوس کې دې چې تاسو یک لمبر راشي یا لسم راشي یا سلم راشي خو تعداد زیات ځکه دغه یو ورځ د مریضان زیات وي کړي لکه پټی مول ورشي تاسو له باټی مطابق لمبر در کی تاسو به ډاکټر صاحب تبیا مطلب خپل مریض وخایي سیدا زه ته ایډرس فهم غوږ ریکارډینګ وکړه سیدا څنګه جی مریض راتک نمک کی مکی ٹھیک سیدا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خورجان وعلیکم السلام اللہ دی جوندے لرا اللہ دی گڑندے لرا اللہ دی رتا نی کملا او صالح ری کملا لرا امین شب امینو آل رائٹ زمون خور د بونین زم سم هل کال کړو کشمال وک سوړی زت گپ شپ مور سوړ لګو زمون بیمار دی مونږ درولین بالکل تاسو راولی د سترګو سمره بیماران دی زما زین بدری ز کنورټ شوی دی بدری ز زما زین دی ما ته پتنی زما پروگرام څنګه روان دی او خبر رانه بکی کیم نو سمو سافران زین د کړه دی سخ پل ټینشن دی خپل غریبی دا غزم یو د خپل غریبی په دې بوجه کې بندوم او دا بزې د اٹک دی سین ته د صدریاب دی سین ته گزارم ان شاء الله امید د لاله د به عمل دار کیږي دا غریبی به ختمو ما 0349 38 82 82 زمونږ ایڈریس ځان سره نوٹ کړئ کله چې تاسو کونډي موړ تر ورسی دا په سوابه کې کونډا موړ علاقه دا یو ځای دی الته کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک دغه موجود دی بالکل دغه ورلراشي او تاسو دا الته کې د خپل سترګو چیک اپ وکي په کونډا موړ کې چې تاسو سوابه په چوک کې ولاړ یې نو تاسو بدای چلو کې تاسو با دای چلو کې تاسو با راځي موټر وې سیکټر راځي خان دالته کې او ورته وایې راځي کونډي موړ ته زموږ کونډي موړ ته بدر اورسي دالته کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک واقع دی السلام علیکم وی سر دی دس پو گوڑک شستا نمبر خوز بلاک کم لکس برو که هادا نمبر زبلا کوما 0349 38 82 82 زمان دا کال نمبر ما سر کال

نیونه گرمی نیست دیگه نیونه موسم لیاره نیونی موسم لیاره نیونی کلی دراشه اوره گاه سندرسه شو لیاره نیونی موسم لیاره نیونی کلی دراشه و چی گلابی و بلور کودس پرلی کلی دراشه نیونه موسم پیچ نیونه موسم نیونه موسم دیده ویجی چی خونداور موسم دی دیر خونداور موسم دی دخیره خا لکا ساسو مسیجی سوال دینه دازیاره لکا مسیجی نو ولیا خپای طبیعت مو بیسوره د خیرات زمونږ نه خپای کنا زمونږ سره مونږ لګی د خیرانو ماسه شو کوي کنه

اوكي جناب دخيرها موسم څنګه یار پرونی موسم خوند کو تاسو دلته بزات باور کوي زه چې دې سټوډیو نه بهر وادم کنه ما لېلګه یلګه ما سوزرلند را لګه سوزور دی یار داسي هوا داسي هوا چی چی مړه دغه بشان دی هوا وګنه یار لکه داسي هوا لکه داسي هوا لکه ما په زندګۍ کې داسې نه ولې خوندورا دومره بهترینا دومره د کار یہ لکه مړه دغه سبل شانتی وګل لکه یو لګه خېشته یو ډیر جاته خېشته خو لکه ډیره انتهایی خولي هوا وا ډیره بهتره هوا وا لکه را نو ما ویل چی لکه ما ویل چی را لکه ما ویل چی سواویوال واسم زمونږ پروګرام وری د خیرانو

جاخته سول ډاکټر طارق رحیم صاحب نه تر لاسه کولې شه پته یاد ساتي ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کندمول کې السید سنجیت مخامخ بلال پلازا موبایل نمبر 0314-151-3232 0314-151-3232

0: ಇದ್ದೇನೆ.
1: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಿಬಿಯಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಗ್ರಾನೋ ಹೋಗು ಉದರನೋ ಕದರ ಮದರಿನ ಕುಸಂಗೇ ತಾಸು ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಯೇ ಉಮೀದ್ ಲರಮ ರಹಬಲ ರಬ್ ನಾ ಜಸಂಗ ಮೇ ರೋಗ ರಮತ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸಾಟ್ ಪರೇ ಹೋದಿ ವೈ ಹೋಮಾ ಶಾಂತಿ ಬರತಾ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸಾಟ್ ಔ ಜವನ್ ಪ ಮಜೂ ಕಿ ಬೋಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗ್ರಾನೋ ಹೋಗು ಉದರನೋ ಕದರ ಮದರಿನ ಕು ಹಗ ಆವಾಜ್ ದ ಎಫ್ಎಂ 94 ರೇಡಿಯೋ ದಿಲ್ಬರ್ ಸವಾಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿರಾತುಲ್ ಮುಸ್ತಕೀಮ್ ಸರಾ ಜಸ್ ತಾಸು ಕುರ್ಬಾ ಆರ್ ಜೆ ಅಕಿಬ್ ಜಾನ್ ಜದುನಿಮಾ ಔ ಮಾಸರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಮೌಜೂದ್ ಮುಫ್ತಿ ಫರ್ಹಾದ್ ಅಲಿ ಹಕ್ಕಾನಿ ಸೇಬ್ ಮೌಜೂದ್ ಬಿ ಗ್ರಾನೋ ಕದರ ಮದರಿನ ಕು ದಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಸು ಹೊಳಾಂದಿ ಕಿ ಗಿ ದ 2 ಬಜೆ ನೋ ಆಖಲಿ ಚರ್ದರಿ ಬಜೆ ಪೋರಿ ಪರಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಗ್ರಾನೋ ಕದರ ಮದರಿನ ಕು ಸ್ಟಾಸು ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬ ಶಾಮಿಲೌ ستاسو میسجز به شامل او تاسو برازه به مفتی صاحب نه تپوس پختنه کوي شری مسلو تپوس پکوي دین بیل جکوي دین بیل جکو دا زمنګ ذمہ داری دا
2: نفرات جوړا صفا دا
1: ګرانو خوګو درنو کو درم درنو کو پروگرام کرا سره محترم مفتی فرحاد علی حقانی سے موجود دی او دې کې پروگرام کې بچ کم دستا سو لایف کال شاملي کی تاسو پروگرام ټکال کې ویس مسلوي تاسو بده مفتی صاحب نه تپوس کوي مفتی صاحب تاسو لا جواب درکوي کوشش پکوي ګرانو کو درم درنو کو کلم چې پروگرام ته کال کوي نو د سیګنل په ځای باندې بودره کې چې تاسو आवाज مونږ ته کلیر را روان وي د ریډیو سیټ आवाज به باندې وي خپل بیلنس په ځان سره پولیس ساتي چې تاسو کال په نیمه کې نه کټ کیږي صحیح ده
2: په کار ده
1: په 0938 280 495 باندې تاسو لایف کال شامل او دین علاوه کې چرته تاسو پروگرام ته میسج کول غواړي نو په 0319 1517 094 باندې تاسو میسج شامل کیږي تاسو پروگرام ته لایف کال زموږ کولی شي تاسو پروگرام ته میسج زموږ کولی شي ما سره پروگرام کې موجود مفتی صاحب موجود دی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب هغوی طرف ته به هم ورځم هغوی به هم راځي په دغه پروگرام کې به خبرې ترې کوو په دغه پروگرام کې ستاسو لایف کال زموږ شاملو مفتی صاحب طرف ته ورځم جی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته
3: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته
1: مفتی صاحب څنګه جی تاسو خیر ټیک ټاک طبیعت هم ښه ده
3: خیر دی جی الله فضل دی
1: ښه جی مفتی صاحب په خیر سره راو رسیدې
3: جی جی په خیر
1: او موسم به یو مفتی صاحب کنه ستاسو آواز نه راځي مفتی صاحب اوس په صحیح
3: ښه جی کول نه ده
1: اوس را خجی مفتی صاحب یخنی ډیر ده کنه ډیر زیات یخنی شوی ده ولار چې کم دینو خپل رحم وکي قدر منظر دین کو تاسو لایف کال زوم شامل دو مفتی صاحب تاسو اجازه ته جی
3: جی جی
1: خجی قدر منظر دین کو تاسو کال طرف روان کی کم پس 0938 280 495 باندې تاسو پروگرام ته کال کوي او مفتی صاحب نسو قسمت پوسټ پختنه وی تاسو پکې وی جی السلام علیکم خیر دے خور استاسو دعا گانی دی سب پختنہ بلا رہی مبتی سیبنا
4: جی اول پختنہ مبتی سیب سلام دے
1: وعلیکم السلام
4: جی زمان نظر مسئلہ دا بلا ڈاکسلام رم لارا ما نظر ملی پکی دی
1: مطلب برا کیا استاسو نظر مکمل کار نہ کئی کنا
4: استاسو کار کئی ہو
1: کشمیر سمالی ہاں صحیح ډېر پاره تاسو له مفتی صاحب څخه وظیفه راکړي مننه ډېر زیاته شکریہ بهنه سره ستاسو کال چې کوم دی په نیمه کې کټ شو تاسو مهرباني کوئ چې سو پورې موږ سره خبرې پوره شوې نه وي تر هغې پورې تاسو کال مه کټ کوئ صحیح ده ځکه چې بیا ستاسو موږ ته هغه پوره مسلې تپوس نه وي خو ځا به هر حال قدر مند اوریدونکو تاسو هم پروګرام ته کال کولی شئ 0938 280 495 باندې دین علاوه پروګرام ته میسج کول لپاره 0319 1517 094 باندې تاسو کال کولی شئ شری مسلو ته پوسټ کولی شئ دینځ کولی شئ دینځ کو دا زمونږ ذمہ داری نه مفتی صاحب دی پښتنه کړي وا چې زمونږ نظر چې کم دین واغه مطلب چشمی ور سره واشو بیا سن نظر کار کوي غنی اسه کار نه کوي لپاره سوځي وظیفه پدې یاره کړی دا
3: هاني بسم الله الرحمن الرحیم دا یو روایت په شعب الایمان کې
1: جی
3: امام بهکی صاحب کتاب دی هغه یو حدیث لیکلی دی چې لیث ابن سعد فرمای چې ما اسماعیل ابن عقبا تا وکتل وی ثم رایته قدامی هغه ما ړومبی لیدلی او نظر یې لګېده او بیا د هغه نظر کم شو نو ثم رایته بصیرا بیا ما ولیده د هغه نظر واپس سم شو نو ما ورته وویل چې الیس رایتک بصیرا ثم عمیت ثم عمیت ته ما مخکې لیدلی نه ستا نظر اول سم او بیا خراب شو انو اس بیا څنګه سم شو نو هغه راته وی چې او دغه سیوا اول زما نظر سمو بیا خراب شو لیکن اوس بیا سم شو نو ما ورته چې څه چل دی وګو نو هغه وی چې ما په خوب کې لیدلو چې ما ته چاوي چې دا سیوا یې چې یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشا وې دغه ما بار بار وی نو الله جل شانو ته دې د برکت زما نظر واپس راوستو نو دا کلمات دی ویل شي پکار دا کومل فرض نظر ان کا بھی نو وای دا کثرت سروای کم اس کم موس پسیم یو کس پیری او دک کسے ہم بطور ورد ہر ٹائم ویل پکاری نو دا الفاظ دی بیا واوری یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء دک الفاظ دی فلی
1: خج خا ڈیر ڈیر ڈیر جاتا مہربانی 09832804595 السلام علیکم السلام علیکم ہلو بہانے سر کال بٹر آپ کو مہربانی کہے چکلم کال کے منگ طرف توجہ کے سپر نہ سوٹا 2845 السلام علیکم جی السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو رچر تھا نا
0: ضرور بھائی کری نا خبر کو زمان مسلمان دے
1: ہاں جی سلمان سے پوچھتے بولا رہی مفتی صاحب نا
0: مفتی سے دزمون دا پختنا دا کنا
1: جی
0: زما پلار زما پلار منخت کڑی وا زما لا کی زما لا کنا درا کم شي کنا زبد زبد غو خو دی پخوم
1: ها
0: انو اوس کم دا دیگ نه پخو د دیگ پیسی ور کو سو مسئلہ کو بن کنا آ وا سو کر درا کم شو او مونږه دیگ پخاو او د دې پوښ نو د دې کې دا پیسې ورکو چرته خیراتي مدرسه کې
1: صحیح مفتی صاحب جواب درکې ها
0: ها جی ها
1: اوکے جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ جی مفتی صاحب
3: گدی پخو دغه خو او قرضه اس کا مشوانو دیک بتا سو پخوی دیگ نہ پخوئی د دیگ پیسی ور کوئی نو ہم صحیح دا کسو پیسی ور کی زکا پیسی پارسیس کے اصل دے نکا پیسی ور کوئی او کنا دا آغی پزائے دیگ پخوئی دوار صورتو نتاز پر جائز دی البتہ اصول یاد ساتی چی دا منخ تیسی زونا یعنی کس تاسو دا والد سے منخ تا دا او تاسو دا دیگ پوخ کنو دا تاسو خپلم نشی خوڑے ساسو والد سے بیم نشی خوڑے ساسو والدہم نشی خوڑے ساسو رون اخوین دے چی سمردین آغیم نشی خوڑے نگرنگ استاسو نیانی کم نشی خوڑے سید خاندان والا ام نشی خوڑے زکات زکات په حکم کی وی او دیل زکات ور کول جائز نه دی مالدار خلک یم نشی خوڑے چم گاوند کې کور کوي او غي کې مالدار خلک نو غي نشی ور کول مالدار مراد دا چې غي سره نصاب وی او غي ماده زکات نه کیږي نو کدا تاسو پوخ کې نو ډیر غټه مسله بشي ځکه چې بیا لازمی کله به یو لور کوئی کله بل او خری به تین کدا سه خپل مخوڑن بیا به دومره پیسې یا دومره مری جی نور پخوی د غوخی و غبر کوي یا کمالدار لمور کنم بعد ادا نشي
1: ها جی
3: نو بعد دې بهتر صورت ده چې د دیګ د غوخو دیګ چې په 100 روپے کې
1: جی
3: نو هغه مر پیسې چې غریب مستحق لور کوي
1: ها جی
3: او کز مدرسه کې ور کوي نو مدرسه کې بدا سه مدرسه کې ور کوي چې کې لنګر وي
1: ها جی
3: طالبان رهایشی پاتې کی
1: ها جی
3: بیا غیله ور کول په وخت کې بدا وضاحت کوي چې دا دغه پیسې دي دو نظر پی سی دی لہذا مستحقین و تملیک معاملے آغا پی اوکی
1: ہاں جی
3: نو دغه صورت پکوی او مسجد کې نشي ورکول داسې مدرسه کې نشي ورکول چې سر رهایشی طالبان نه
1: ہاں جی
3: انو داسې مدرسه کې ورکول چې رهایشی طالبان ځکه

دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دادا ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی د نن تقریبا سلور زره کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ دا ذوالقرنین پیغمبر نو دا فرشتہ نو دا یو نیک صالح مسلمان ہو اور بعض عالمان وی چنا دے نبی ہو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دے او حضرت خضر علیہ السلام دو سر وزیر پاتے شوی دی روایاتو کی راضی چھے ذوالقرنین پیادہ حج لرا گلیو دا ذوالقرنین چھے قرآن کی ذکر دی دے پیادہ حج لرا گلیو نو چھے مکہ مکرمے تا رانزدی شو نو ابراہیم علیہ السلام علیہ استقبال لوت لی دی او بیا له ده لپاره دعاګانې کړي دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای د بیت الله توافونه یې هم کړي دي. د عربو خلک په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاه. د دنیا دریو طرفو ته سفرې کړي دي، علاقې یې فتح کړي دي، حکومتونه یې پرې کړي دي، او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرې ایښلی، په چا ظلم نه دی کړی. ویسألونک عن ذی القرنین ستان تپوس کئی دا ذی القرنین تبارک قل سأتلو علیکم منہ الذکرا قل وطول فرمائے سأتلو علیکم زرد چی پتاسو باندے با اولم منہ بعض دا حالات نا ذکرا دا غص حالات طول حالات نا دا زندگی دا پیدائش تروفات طول نا منہ من تبعیزی لی بعض ذکر بدتو کما سأتلو علیکم منہ ذکرا زرد چیز با اولم پتا سبان منہ بعض داغد حالاتون ذکرا سبعض حال انا مکننا له فی الارض بیشک من دل قوت و قدرت ورکلو پزمکا کی حکومت و اقتدار ورل ورکلو وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا منگ ورکلیو دتا من كل شَيْءٍ سَبَبًا دا هر قسم ساز و سامانم ورکلیو سبب ساز و سامان سبب لاری تموی نس ذوالقرنین تا دا حکومت چلول دا پارا چه دا کم کم سیز ضرورتو اغا تمام اشیاء ازل ورکلیشیو او دی قانوندان همو مقنن دا قوانین جوڑ کریو او پا عراق چه بابل خار کیو منارا دا او آغی منارا بان ادھا دا قوانین لکلیشیو کانی بانده لکڑی شیو کندکڑی شیو بیار اغی قوانینو انگریزی که ترجمم شوی دا نو دا تا اسباب ورکڑی شیو فا اتبع سببا دا داغ اسباب و اتباع اکرلا لار و تا خودلی شیو پا داغ لار باندی روان شو یو سفر اکڑی دی مغرب طرف تا روان دی حتى اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې دې اورسید د نور ډوبې دوزه تا وجدا تغرب بیا مونږ د نور لرا چې ډوبې دو فی عین حمئه
دا تورو خاتو پا چینه کی سمندر طرف تا مغرب طرف تا سفر کو دا دنیا اطراف معلومی دا اللہ حکومت تر کم پوری ری مخت قبل روان دی سمندر غال تورا سے چه کم پوری نظر رسی غیر چاپی را اوب دی اوز دا دے اوبو مخت تا چه اوبو تا ورکوزی گی دا لخ جنا زمکوی او پاگی چه دا اوبو گرزی دلی را گرزی نا لاند خطا تورشی اوبم و سر تورخ کاری اوبا که دیر سپین رانیوی و چه لاند خطا تورا دا اوبا تورخ کاری نو دیتا عین حام اوی دلدلو لخوا اوز پا داغ لخا که قدم دی نو امدو بیگه و کشته ام پاکی نیشت لی نو با داغ دیگه که برک اولگه و مخ که سفر ختم کن پا سمندر که سفر که پاکی بحری جهاز که نو چه تر کمی پوری دی نظر لگی نو گیر چه پیر اوبدی آبادی نیشتا غرونا وغیره ایس سم نخ چه نو چه کل نور رو بیگی نو تب ویج و اوبو که دوب شو پا ظاهر نظر دا سکاری چه اوبو که دوب شو نو داغ لخ جنا چینا داغ سمندر دی تور و خطو که نور روب شو پا ظاهر دا سی و اخکاری چه ور روب شو پکی دقا زیر سر یا قوم بیا موندو حتی اذا بلغ مغرب الشمس دی پوری سفر حکم ازلی حکم چه ارسید دنور روب دو زیتا وجدها تغربو بیا موند دین ور لرا چلو بیدو فی عین حمیعت پیو دلدل کی پیو چینا کی پتورا خطا کی وجد عندها قوما دی سر یو قوم بیا موندو دا قوم چه ذوالقرنین و سرا ملاقی شو دا کافر قومو و ذوالقرنین تا اللہ اختیار ورکا قلنا یا ذوالقرنین من اویل اے ذوالقرنین اما ان تعذبا اے ذوالقرنین یا خطدویل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کت احسانو کا خیگر و سرو کا ذوالقرنین تا اختیار ورکلیشو یا قتل کا او یا و تمخ کد اسلام دعوت ورکا ذوالقرنین دا دویم طرف پوخ کر ویدوی تا دا اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شے نو دا طریقہ خدا چه اسلام دے پکی راوستو نو نیک نام شلی او که اسو بیسو ظلم شورو کسان دستی کوال تکول و قتلول بدنام بشی قلنا یا ذوالقرنین قلنا اللہ وی منور طویل نیاقو پیغمبر دی نو اللہ و توحی اکرلا او که پیغمبر نی نو دا دا پا زمانه که بل پیغمبر دی او دا اغف ذریعه بانده اللہ دا تا حکمو که چه ایذ القرنینا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا قلنا یا ذا القرنین من اویل ایذ القرنینا اما ان تعذب یا خود قوم لعذاب ورک سزا ورلورک قتلکا وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا یا تَفَدْوِي كِ اُنِسَ نَيْكَ لَار دعوت اسلام اول ولا دعوت ورکا چی مسلمانان شی کن مسلمانی گی بیا قتل کا قال اَمَّا مَن ظَلَمَا فَصَوْفَ نُعَذِّبُهُ رسول قرنین اویل اما من ظلم هرچه آغا کسته چه ظلمه کرده شرک و کفره کرده فصوفا نعذبه زرده چه من بداغی کسل عذاب ورکو سزاب ورکو سزاشی
ثم ربه بیا بخپل پروردگار ته واپس کړي شي. فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکړي دوی ته ناشنا عذاب. واما من آمن وعمل صالحا او چې هغه کس دی چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې د نیکیو کړ فله جزاء الحسنى نو دغه کس د پاره به ښکلې بدلوي جزاء الحسنى خشتا بدله به وي. وسنقول له من امرنا يسرا زر دې چې من به حکم وکړو د تا د خپل کار د اسانتیا آخرت کې به ښېګړه او دنیا کې به په سختي نه کوو د نیک کار لپاره نیک آسان نرم حکم بوله ورکو. د یو نیک عادل بادشاه هم دقه طریقه وي بدانو ته سزا نیکانو سره نرمي. نو ذوالقرنین دقه حال غوره کړ چې کم ظالمان دي نه سمیږي هغه له سزا او کم چې مؤمن دی هغه له جزا الحسنا. دغه علاقه یې فتح کړلې او بیا د مغرب د سفر نه واپس شو او مشرق طرف ته ساز و سامان یې برابر کړ. قرآن حدیث دا تصریح نه ده کړې چې ذوالقرنین دا تمام فتوحات د ملک نیولو لپاره کول او کنه د سیل لپاره روانو. خو د سفر په دوران کې چې په کومو قومونو باندې به تیرېده هغه به د خپل حکومت لاندې راوستل. او بیا به د هغوی سره ښېګړه کوله. دریم سفر چې دی نه هغې کې بیا خلکو زورور ګڼلې دی او مطالبه یې ورته کړې او مطالبه یې هم ولا منلې ده. ثم اتبع سببا بیا تابع شو د لارې او د اسبابو مخکې د بلې لارې مشرق طرف ته او د نورو اسبابو د آلاتو د جنگ تابع شو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دی ورسېد د انور خطو ځای ته مشرق طرف ته لاړ. وجدها تطلو بیا موند د انور چراغ خطو علا قوم په یو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا موږ نو ګرځولې نه مو جوړ کړې د دې دپاره د دې انور نه پټې دوځې. ذوالقرنین مشرق طرف ته سفر وکړ یو داسې علاقې ته لاړ چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نو نور به راوغته او دا خانه بدوش خلک بالکل دقه ښکاره به ووته. بعضې روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک وو ځنګلي خلک وو خو چې نور به راوغته ګرم به دوی به ته غارونو ته ننوتل نورې آبادیانې نه وې. جنور به یو پوټې مدم شو بیا به دنیا کار ته راووتل. بعضې روایاتو کې راځي خوا کې سمندر و اوبو کې به غوپه شو جنور به ډېر و اوبو کې به ځان ډوبې کړ. جنور به کم شو بیا به د اوبو نه راووتل. زناور غوندې خلک و خانه بدوش وحشي اقوام چت مت نو د پټېدو درک. حتى اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې اورسېده دې نور خطو زیتا وجدها تطلع به موند د انور چې راخته علا قوم په یو قوم لم نجعل لهم موږ نو ګرځولې دې د پاره من دونها د دې نور نه سترا د پرتې دوزې. کذلک هم دارنګې وقد احطنا بما لديه خبرا په تحقیق سره من احاطه کړل او قابل کړم دي بما په هغه څه لدیه چې د سره خبره خبر. ذوالقرنین مشرق مغرب سفر وکړ اسباب وسایل وسرو
الله وی دا تمام اسباب او وسائل پاغی بانی منگ احاطا کروا زمنگ پی علمو زمنگ دا علم نبهر نو. ثم اتبع سررا دین پس بیا تابع دا اسبابو شو او پا بللار بانی سفرو که شمال طرف تا روان شو. حتی اذا بلغ بین السدین ترده چه ارسه ده دو دیوالون منستا سد دیوال تموی غر تموی ده دو غرون یو سلسله و ده قزیت ارسه ده وجد من دونه ما قوما ده دین اخواته یو قوم بیامونده لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چه پا خبر ده دویبانه پویده جبه بدلوا دا زلقرنین او دا مرگرو پا خبره نپویده دا قوم منس که ترجمان راغی که دا دوار قومونو پا جبه بانده پویده ناغی تر منزا خبره اکرلی او دا دا خلق و سرخوا که یاجوج ماجوج دا دی غرونو نا اقوا اسیدل نو منس که دا غرونو دا سلسله وی او دا دا دو غرونو پا سلسله منس که دروا پا اغا دربانی با یاجوج ماجوج دی قوم لراتلو پازا بولوی نو فضل قرنین قوت چی دی خل کولی دن سوالی و توک مطالبه و توکرلا وی یاجوج ماجوج نتنگیو نو منگ تا یو دیوال اوا چی دا ظالمان دی خوان رازی لا یکادون یفقهون قولا قریب نوچه پویده پا خبره بانه قالو یا ذل قرنین اویل دی قوم ای ذل قرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک یعجوج و ماجوج چلی مفسدون فی الارض فساد کون کلی پزمکه که فهل نجعلو لک خرجا تو آیا من مقرر کو تار پاری و تکسو محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دید پارا چتا زمنگو دا دی پمنز کی یو دیوالو وحی یو دیوال والو وحی پیسے بدل در کچھ سغواری خود زالیمانو نم خلاص کا نزل قرنین ورطویل مال اللہ قوت را کرے مال دولت را کرے بدل لیبر ضرورت تر لیبر را کے سڑی را کے حضر لدیوال واب نو دیوالی ولوو فهل نجعل لك خرجا آیا من مقرر کستال پار یو تکسو یو محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دینا پار چتز منگو دا دیتر منزو یو دیوالو وی قال ما مکننی فیه ربی نزل قرنین و طویل اگ قوت و قدرت چی مالا اللہ را کلی دیزا ما رب را کلی خیر اگا دیر بہتر دی ما دا پارا فأعينوني بقوة ما سر تعاونك بقوت و بمحنت أجعل بينكم وبينهم ردما زبجوركم ستاسو داوي ترمن زيو مزبوط ديوال آتوني زبر الحديد ما تدى اسبن تختير اولي حتى اذا صاوا بين الصدفين ترديكي برابر شی دا دوالو غرونو پا منز کی ساوا برابر ایک سل قرنین دا اسپن تختی اولا گولی یو خوا بلخوا دا غر پا منز که چکم درواغی تا دیوال دا تختو جوڑ که دا اسپن دا تختو یو خوا بلخوا او منز کی خالی پری خود او ری و تا بلک اسپن ویلی که دا غی تختو منز کی وروا چولنو یو دیوال دا اسپن جوڑ که قالن فخو ویدی تا بنے پکوا ہے اس پنے چھ گرمینو بنے و تا جوڑا کی بنے و تا پکوا ہے حتی اذا جعلہو نارن تردے چھ دا اس پنے دینے اور جوڑ کا سرنگار قال آتونی افرغ علیہ قطرا رولے مات چھ دا پکے ویلکڑ تامبا وروا چھو تامبا یا اس پنا فمستطعو ان یظہرو ہو
دا یاجوج ماجوج با طاقت نلری ان یظهروه چه پده دیوال را ووری وما استطاعوا له او دی با طاقت نلری دی دیوال پر نقبا دا سوری کولو سوری کولو بیم نشی. قال هذا رحمت من ربی ویدا زما دا رب رحمت تی فإذا جاء وعد ربي هر کل چراشی وعد دا رب زما جعله دكاء دا دیوال بزری زری کی وكان وعد ربي حقا او وعد دا رب زما حقا. یا جوج ما جوج زل قرنین ورتا دیوال وهل دی او دا یاجوج ماجوج سشه دی نو دا دا انسانانو دا قومنا باز خلق دی دا عامو انسانانو پشان دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا شوی دی زکا قرآن پاک وضاحت سر خبر کرے چه وجعلنا ذریته هم الباقین دا نوح علیہ السلام اولادم پا دنیا کے باقی پریخی نور نا توفانی نوح نرست چه سمر انسانان پزمکشتا

او قریبه ده چه خلق پیراوزی را پوریوزی. یاجوج ماجوج روزانه دا دیوال کمی او طول ارس چه کارو کی دا سه لگ غنده زیر پاتیشی رنا پکی را پوریوزی دومره مره دیوال پاتیشی ندی سر نما خواهم پوری دیوتیو کی کنستلو کی نی نور با سباو کنو لگ غنده زیر پاتیش نور با سباو کنو به سبا کی راشی اگه دیوال مکمل بیا غد شده وی او دی طول رز پکارو کی نما خواهم پوری کی رسی کنی بیا را سی نرود تا پل پاتیشی قریب را که رنام تیرا اوزی دی نور با سباو کو ار رز داس وی تر قیامت لگیاری و انشاء الله نوی او سار چرا شنو دیوال و تا غد شوی دی انشاء الله نوی یا روز بداش دا سراشی که دی وی چه انشاء الله نور با سباو کو چه دا سوی سبا راشی نو نره پاتر پاتی خود چه دکور کنو دیوال کلوش ختم شو او دی و پیرا پوریوزی دیو تا شفتنه ولی نمو قروائی تا تا تا گنتین دوتی شروع کی دا یاجوج ماجوج او رمز کی چوٹی کئی نا نلگ وقت کی ختم کی وی دا زمن اغویل اللہ ندی جو کرے چی شفتنه و تا مقرر کی دا نکی نو دا انشاءاللہ ولی نوی وی دا انتا اللہ تاک لگی زمن تا نورا چی اخیری وقت کے بوتا انشاءاللہ ذهن کے ورواج دی اللہ نہ پیجنی خود آخری وقت کے انشاءاللہ وی اللہ نہ پیجنی نہ دیوال با سریشی اور دیل پہ راپوریزی یا لے فساد پہ تمام دنیا کے بدوی جوڑ کی سورة کهف آخری آیاتنا تردی تلاوت سو کئی نو دجال او یاجوج ماجوج تردی لو فتنی نبی اللہ پاک بچ کئی